не вистачить слів. Скільки повзати ще нам, а не літати? І для чого приходиш з далеких тих днів?

на віки віків, повсякчас і нині, будуть дивитись на нас твої очі сині, бирюзові хрести і земля у руїні, і останні слова «Слава Україні!»

0: Моє радіо. Реклама.
1: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
0: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, друзі! Четвер, 13 серпня, 9:14 на годинниках. З вами я у студії ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас! Доброго ранку кожному, також хто вже в дорозі, хто поспішає на роботу, хто відводить діточок в садочок і той, хто тільки відкрив очі, ще подумки торгується з будильником за додаткові 5 хвилин. Ми вже тут на твоєму радіо. Знаєте, що мені подобається в цьому дні? Це те, ніби він говорить нам, ну все, найважче вже позаду, і ще трохи можна буде видихнути, бо не так далеко вже ті вихідні. Але не поспішаємо чекати тих вихідних, давайте проживемо цей день красиво, з хорошою музикою, приємними людьми і маленькими радощами, які роблять кожен момент незабутнім. Напишіть нам сьогодні, де ви нас слухаєте, з яким настроєм зустріли саме цей день. Можливо, хтось вже на роботі, можливо, хтось за кермом, або хтось з першою кавою, а може хтось просто слухає нас, щоб ніхто не знав, що робочий день почався ще не зовсім. І я з вами тут для того, щоб зробити ваш день ще кращим, тож залишайтесь з нами, будемо робити його трішки легшим, теплішим і точно музичнішим.

0: Прокол.
1: Твоє радіо. Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
4: Москва згоріла і втомнула.
3: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
4: Останні дні літа, не можу радіти.
3: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067 119 1090.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
5: Знаєте, все частіше в голову приходять саме ці слова з пісні «Останні дні літа, не можу радіти». Тим більше розумієте, що вже 13 серпня, друзі. По суті, не так вже багато часу залишилось до нового, як то кажуть, шкільного часу, коли всі батьки будуть готуватися до дзвіночка 1 вересня свого учня. Учня вдома, і знаєте, хочу сказати, я також маю двох учнів, тому прийдеться нелегко, але, як то кажуть, життя нас до того і готувало. Давайте саме зараз дізнаємо, що приніс нам новий день. Це 13 серпня, сьогодні в Україні, світі Всесвітній день шульги. Свято започаткували в 1976 році клуб «Шульг США», а широкого міжнародного визнання воно набуло від 1992 року завдяки ініціативі британського клубу «Шульг». Мета цього дня – привернути увагу до особливостей життя людей, які користуються переважно лівою рукою, а також нагадати про необхідність створювати їм зручні та безпечні умови. Багато повсякденних речей, ножиці, кухонне прилаття, письмові столи чи інструменти, вони традиційно розроблені для правшів, що може створювати певні незручності саме для шульг. А ще сьогодні міжнародний день вовка. Неофіційне міжнародне свято. І покликано воно змінити ставлення людей до вовків, розвіяти поширені міфи про них, привернути увагу до їхньої охорони. Тому що вовки є одним з найважливіших хижаків в природі. Вони допомагають підтримувати екологічну рівновагу, контролюючи численність саме травоїдних тварин. І це сприяє збереженню лісів, луків і біорізноманіття. Ну і саме тому їх часто називають, що вони санітари лісу або охоронці дикої природи. Тож сьогодні такий день, коли можна, наприклад, навіть своїм діткам більше розказати, ніж просто в касті, як це зазвичай буває, саме про цього вовка, цього санітара ліса. І знаєте, друзі, хочу вам сказати, що кожен момент він дійсно неповторний. Але ж як приємно, коли повертаєшся додому, а вдома так комфортно, і можна просто знайти свій улюблений куточок і чисто відпочити від того шуму, що навколо. Тому що дім – це, по суті, особливе місце. Тут починається наш кожен день, саме тому так важливо, щоб в ньому було комфортно, завтра красиво. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла, це м'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та оберіть меблі, які будуть тішити вас щодня.
1: О правах реклами.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, Новошич.

0: стоїте на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 3937.
3: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін, а як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
1: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Серпень невпинно добігає кінця і нагадує нам, що осінь вже зовсім близько. Тож це наш такий останній шанс зловити літо за хвіст і вирушити в мандрівку казковими місцями нашої України. І поки погода, друзі, ще правда тішить теплими днями, той самий час запланувати собі невелику подорож, якщо у вас ще її досі не було. І куди поїхати, щоб насолодитись останніми подумками літа, давайте дізнаємось прямо зараз. Отже, саме в серпні ви можете поїхати в Карпати, Яремче та Верховина. Якщо хочеться втекти від міської метушні, побути серед гір, то останні теплі дні чудово підходять саме для поїздки в Карпати. Наступне – це Кам'янець-Подільський плюс Бакота. Маршрут дозволяє за одну поїздку побачити і старовинне місто, і неймовірні природні краєвиди. У Кам'янці-Подільському варто прогуляти старим містом, побачити фортецю та каньйон Смотрича, а потім вирушити до Бакоти мальовничої місцевості на Дністрі з безмежними водними просторами. Тут можна і поставити собі намет, орендувати сап чи човен, а також покупатися в теплій водичці. Закарпаття – це Мукачево, Берегово та Терми. Закарпаття підійде тим, хто хоче поєднати красиві місця і замки, відпочинок в термальних водах, а ще тепло, тому що там доволі таки спекотно. Можна прогуляти самим Мукачевом, відвідати замок Паланок, заїхати до Берегово, а після насиченого дня розслабитись в теплому термальному басейні чи випити вина з місцевих виноробень. Сколи плюс Тустань. Тут не обов'язково планувати складний похід, можна просто гуляти лісовими маршрутами, милуватись гірськими пейзажами та заїхати до унікальної наскільної фортеці Тустань, якщо ви ще там не були. Такий хороший напрямок для тих, хто хоче відчути Карпати. Ну і наступне – це Чернівці. Якщо хочеться не походів, а красивого міського вікенду, вирушайте до Чернівців. Тут приємно просто гуляти вулицями історичного центру, розглядати також старовинну архітектуру, заходити на каву та відкривати місто без поспіху. Букський каньйон плюс Умань. Цей варіант, він підійде для тих, хто хоче поєднати природу та красивий парк. У Букському каньйоні можна погуляти вздовж річки Гірський Тікич, помилувати скелями, зробити собі атмосферні фото для соціальних мереж. Ну а після цього маршрут може продовжитись до Умані та провести кілька годин дендропарку Софіївка, одному з найвідоміших парків України. Волинь, Луцьк, також тунель кохання ви можете відвідати для атмосферної такої подорожі вашої. Ну, а чому б і ні? Тим паче, що тунель кохання – така дуже красива арка над залізничною колією, особливо мальовничо вона виглядає наприкінці літа та восени, тому також будуть дуже гарні світлини. Дністровський каньйон. Тут можна влаштувати собі невелику мандрівку вздовж Дністра, зупинитись біля оглядових майданчиків і досліджувати мальовничі села і поєднати такі природні локації з поїздкою до старовинних замків Тернопільщини. Ну і де б ви не були, те, що б ви не робили цього літа, знайте, що всюди добре, але вдома найкраще. І це справді і так, особливо, якщо ваш дім – це квартира в сучасному і затишному комплексі «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І саме, якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, можете розраховувати за нього поступово. Адже в них працює програма «Єоселі». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, і це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк, усі території, власний парк з озером і зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре та вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-55.
0: О правах реклами.

0: Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Ми продовжуємо наш четвер разом, друзі. Поки ви допиваєте свою ранкову каву, то давайте нагадаю вам про просту річ. Іноді для хорошого настрою багато нам не потрібно. Просто зустрітись з близькими, пройти з містом, знайти щось приємне для себе або просто влаштувати свій маленький шопінг без особливого приводу. Отже, друзі, знаю місце, куди ви можете завітати, де настрій вас підніметься точно зараз. І це торговий центр «Шах». Все в одному місці. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в «Світло та декор». Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекають «Дню меблі». Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 9:54 і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з першими новинами цього дня. Я, друзі, до вас повернусь наступної години і розповім про погоду, тож не перемикайтесь.

0: Росіяни вночі запустили по Україні 133 дрони. ППО збила 111 з них. Є влучання у 15 місцях, у 16 впали уламки. Російський шахет влучив у локомотив пасажирського поїзда на Одещині. Там загинули машиніст і його помічник, повідомив голова управління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. 340 пасажирів та працівників поїзної бригади евакуювали, серед них травмованих немає. За словами Перцовського, перед ударом потяг прямував до станції, де пасажирів мали евакуювати у безпечне місце. Але реактивний дрон різко змінив напрямок руху. Через це локомотивна бригада не встигла повністю зупинити поїзд і евакуюватися до удару. Також на Одещині поранена 80-річна дівчина. Під ударом була і портова інфраструктура Ізмаїльського району. Там зайнялася пожежа. Вже зранку російські КАБи атакували Запорізьку область. Постраждав житель Новоіванівки. Зруйновані та побиті будинки. Крім того, реактивними дронами росіяни атакували Чернігів. Під ударом були гаражі та два підприємства, минулося без постраждалих. На Дніпропетровщині від російських обстрілів за ніч постраждали 5 людей. У 3 районах є руйнування.
1: Новини.
0: У Росії у Башкортостані дрони, ймовірно, атакували НПЗ «Газпром» «Нафтохім Салават» та логістичний хаб «Wildberries». Інформацію про атаку поширюють «Осінт-канали». У Салаваті повідомляють про дим біля одного з найбільших в Росії нафтопереробних заводів, а в одному з районів – про пожежу на великому складському комплексі «Wildberries». Ми переживемо зиму, якщо США нададуть 5% наявних у них ракет «Петріот». Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. За його словами, Україні критично бракує ракет-перехоплювачів до комплексів протиракетної оборони «Петріот», і незначної частини наявного Сполучених Штатів арсеналу цієї зброї вистачило б для проходження зимового періоду. Головком ЗСУ Драпатий відсторонив керівника Закарпатського обласного ТЦК ТСП. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець. За його словами, офіс омбудсмана неодноразово фіксував порушення прав людини та корупційні ризики в роботі посадовця, надсилав офіційні звернення і вимагав реагування. Лубінець заявив про спроби тиску на його співробітників після виявлення порушень. Також подякував Михайлу Драпатому за рішення про відсторонення, назвав його прикладом реагування на сигнали про можливі зловживання в системі ТЦК та СП.
1: Новини.
0: У Львові внаслідок наїзду потяга загинув 42-річний львів'янин, який сидів на колії. Подія сталася вчора близько 22:15. Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події, інформують в поліції. Вчора вранці в Східниці сталося ДТП. Зіткнулися автобус «Ван Хул 815», яким керував львів'янин, та велосипед під керуванням 28-річного жителя Львівського району. Через ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Загалом, за даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 57 дорожньо-транспортних пригод, 6 з них з потерпілими. На жаль, одна особа загинула, ще 5 були травмовані. Наступна порція новин буде об 11:00 і до 15:00 включно. Бажаю всім чудового четверга!

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Прогноз погоди в Україні сьогодні на 4-13 серпня обіцяє принести комфортні температурні показники без опадів. Водночас в окремих регіонах стовпчики термометрів сягнуть позначки 30 градусів. Загалом погодні умови будуть сприяти прогулянкам на свіжому повітрі завдяки мінливій хмарності та помірному вітру. Сьогодні на всій території України очікується мінлива хмарність, при цьому жодних опадів не передбачається. І за даними синоптиків, вітер матиме північно-західний напрямок зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температурний режим у нічний час коливатиметься в межах від плюс 8 до плюс 13 градусів. На півдні країни буде трішки тепліше, від 14 до 19 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 26 градусів тепла. Найтепліше буде сьогодні на Закарпатті. Там температура сягне позначки плюс 30 градусів. Погода по території Києва також відзначатиме мінливою хмарністю, відсутністю дощів. Ну, у самій столиці стовпчики термометрів покажуть до плюс 25 градусів тепла. І, друзі, хочу вам сказати, що така погода саме приємна, можна сказати, комфортна, до плюс 23 буде недовго, а саме п'ятницю, 15 серпня вже плюс 26 ми очікуємо, в неділю 16 серпня плюс 31. Справжня спека і відсутність дощів. Тому можете собі запланувати ці вихідні до відміни зі своїми найріднішими. Ну і саме зараз про Max Dental Clinic. Це те, що тут усе взагалі починається. І знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота, і ви разом із лікарем бачите повну картину. Це стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що були сьогодні, а й те, що може нагадати про себе, ну, десь так через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це вже не про Max Dental Clinic. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре і служили вам довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію в місто Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Або шукайте їх в мережі або телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Моє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Радіо.
1: Ну що ж, друзі, я хочу сказати, що є такі пісні, які ми можемо слухати просто по колу, а є такі пісні, які росіяни просто блокують. Просто їм сіпається око, і вони кидають ці пісні до екстремістських матеріалів. А ми з вами будемо слухати ці пісні ще гучніше. Ну що ж, визнання руками чекати не довелося. Гуцулка Фіїнка наша офіційно увійшла до списку тих, від чиєї музики у росіян просто сіпається око та палає в одному місці. Російські Федерації роздорились новим досягненням. 11 серпня вони офіційно занесли трек співачки під назвою «Бий» до переліку так званих екстремістських матеріалів. Російських чиновників настільки тригернуло, що вони навіть не полінувалися окремо процитувати рядки пісні, якими починається і закінчується ця композиція. А я з дитинства ненавиджу москалів і най Бог помагає. І здається, база від Фіїнки виявилася занадто потужною для крихкої психіки нашого сусідоньки. Сама ж артистка не стала розводити якусь таку демагонію чи сумувати, чи якусь іронію. Відповіла на це визнання зі своєю фірмовою іронією. В трець написала, що та не може бути саме. І такий дуже смішний смайлик в кінці. Ну а поки росіяни реєструють списки, ми просто вмикаємо всі пісні, які їх дратують на повну гучність, і співаємо, і собі спимо спокійно. До слова, москалі не тільки мають звичку визнавати екстремістські матеріали, українські пісні, але ще й нахабно їх красти. І вони вже крали так не одну композицію, просто її переспівували. Тому якось так, краще дійсно, хай в них підгорає, хай їм не подобається, хай їм сіпається око, а ми будемо з вами слухати це ще гучніше. І знаєте, як то кажуть, всюди добре, та вдома найкраще. Ой, це дійсно так, особливо, якщо вожді, це квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Отже, житловий комплекс «Ядро», акредитований Щитбанком за програмою «ЄУСЕЛІ». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості цього комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що мені всюди добре та вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.
0: О правах реклами.

Є радіо. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Вже 21 серпня о 19:00 українська вечірка до Дня Незалежності у «Зефір Паб». Готують вечір, де буде багато української музики, танців, драйву та атмосфери, яку хочеться прожити разом. MC Юрій заряджає настроєм найкращі українські хіти, співаємо і танцюємо разом. Святкова атмосфера, бо незалежність варто святкувати гучно. Одягайте вишиванку, бо образ у синьо-жовтих кольорах, та збирайте своїх друзів. Вхід 250 гривень, 21 серпня, початок о 19:00. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Бронюйте столик, вже зараз зробімо цей вечір по-українськи гучним.
2: На правах реклами.

0: Якщо вам теж треба щось вибирати, то краще, щоб це було в м'якій лінії, тому що там ви знайдете м'які дивани для вашого відпочинку, стильні ліжка для вашого солодкого сну та зручні столи-стільці для ваших сімейних зустрічей. Ну а ще в них понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – меблі для моментів, які точно мають значення. Вулиця місто Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: О правах реклами. Реклама.
2: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54. Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: класі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Вчора небо подарувало людям одне з найефектніших таких астрономічних явищ року – це повне затемнення. І в момент повної фази місяць повністю закривав сонце, а все довкола на декілька хвилин просто накрила темрява. Подію спостерігали мільйони людей, соцмережі вже заповнили неймовірні кадри затемнення. І повну фазу можна було побачити лише у вузькій смузі, яка проходила через Східну Гренландію, Ісландію, Північну Іспанію та Північний Схід Португалії. Саме там місяць повністю перекривав сонячний диск. Найдовша повна фаза тривала близько 2 хвилин 18 секунд. В інших частинах Європи затемнення було частковим. В Україні також можна було спостерігати лише часткову фазу. Причому найкращі умови були на північному заході країни. Наступне вже повне затемнення відбудеться 2 серпня 2027 року. Його смуга пройде через Південну Іспанію, Марокко, Алжир, Туніс, Лівію, Єгипет, Саудівську Аравію та Ємен. І ось так неймовірно виглядало сонячне затемнення. Саме зараз, друзі, дивлюсь на нього і просто не можу відвести очей, тому що неймовірно це красиво. Крім цього, ми ще й бачили потік Персеїди. І також це все документували, сфотографували. І все так вийшло в один день. Що і пік Персеїди, і сонячне затемлення, і все було така краса на небі, відбувалася в один єдиний день цього серпня. Ну, але нічого, на наступний рік ми також з вами побачимо це затемнення. Персеїду, на жаль, ні. І от що хочу сказати, що сьогодні також чудова можливість для того, щоб провести цей день з користю для себе та своїх рідних. А саме завітати в торговий центр «Шах». Тому що там все для вашої оселі зібрано в одному місці. На першому поверсі метр квадратний. Там ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Вас світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. На другому поверсі нью-меблі. Дивани, столи, ліжка, матраси німецького виробництва, а також меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогович, вулиця Грушевського, 58.
0: Правах реклами.
1: 10:51 в студії повертається з актуальними новинами Софія Савчина. Я до вас повернусь наступної години. Не перемикаймось.

Українські військові звільнили 745 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку, а у Дрогобичі на Пожежі загинув чоловік. Новини 11-ї в ефірі. З вами Софія Савчан.

0: П'ятеро людей звернулися за допомогою медиків через удар Росії по Вербівці на Харківщині. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Попередньо війська Росії атакували село реактивними безпілотниками. Українські військові звільнили 745 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку, 26 сіл у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях, де окупували підрозділи десантно-штурмових військ під початку року по серпень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Російські втрати склали щонайменше 9550 осіб вбитими і ще більше ніж 6600 осіб пораненими. Було також поповнення обмінного фонду для України. Також президент Зеленський заявив, що Україна підготувала нові пропозиції щодо мирних переговорів. Він відмовився надавати подробиці, але зазначив, що Україна потребує більшої залученості американської сторони до мирного плану.
1: Новини.
0: У Дрогобичі вчора виникла пожежа в дерев'яному будинку і під час гасіння вогню виявили тіло чоловіка 1952 року народження. Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, вогонь спалахнув у приватному дерев'яному житловому будинку на вулиці Івана Франка. На Закарпатті прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річної жінки, яку обвинувачують у сексуальній експлуатації власної малолітньої доньки, виготовленні та поширенні дитячої порнографії. За даними слідства, жінка зареєструвала себе і на той час 13-річну доньку на сайті для відеострімів. Під час платних онлайн-трансляцій вона роздягала дитину, змушувала її брати участь у непристойних діях перед камерою. За такі ефіри користувачі платформи перераховували гроші на банківські рахунки родини. Після викриття протиправних дій представники соціальних служб вилучили всіх дітей із родини. Зараз вони під опікою держави. Польща пригрозила, що перестане платити Ілону Маску 50 мільйонів євро на старлінки для України, якщо той не припинить дискримінацію поляків. Приводом став крок SpaceX, яка без пояснень виключила країну з європейської зони роумінгу. Поки користувачі понад 30 країн Європи можуть перевозити термінали між країнами, то для поляків з 17 серпня будуть діяти інші правила. Їхні акаунти будуть призначені для використання лише у Польщі. Чим пише політико. Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що поляки не мають бути клієнтами нібито другого сорту. Для України це важливо, бо Польща щороку платить для Starlink, покриваючи роботу понад 29 тисяч терміналів, а їх використовують, зокрема, українські військові для зв'язку і роботи з дронами.
1: Новини.
0: Банки та обмінники оновили курси валют. Долар в більшості великих банків трохи подешевшав або залишився без змін. А євро шкалюється залежно від установи. В обмінниках долар продають в середньому по 44,90, євро по 51,90. Таким чином, 1000 доларів у банках сьогодні коштують від 44 900 гривень до 45 100 гривень залежно від установи, передає РБК Україна.
2: Наступна порція новин буде о 12:00. В ефір скоро повернеться Олена Листов'як.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні четвер, 13 серпня, за даними Synoptic.ua, сьогодні буде безхмарно, опадів також ми не очікуємо, температура буде сягати до плюс 22 градусів тепла. В п'ятницю, 14 серпня, хмари вранці розсіються, більше вже цей день на небі не з'являється, буде сонячно, температура буде сягати від плюс 10 до плюс 23 градусів тепла. В суботу та неділю також за даними синоптиків нас очікує від плюс 12 до плюс 31 градусу тепла. Сонячно та без опадів, тож друзі, точно, як то кажуть, не пропустіть ці вихідні і можливість їх провести з насолодою зі своїми найріднішими. Ну а тепер трішки детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох, незнання, скільки все буде тривати, як все пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. І тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, вони спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. І по цій моделі від ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне – гарантія на роботу 10 років. З можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic – ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте також в мережі або ж телефону 093-993-9456 093-993-9456
1: На правах реклами.
2: Твої

0: Радіо. Реклама. Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Твоє радіо.

0: Якщо ранок вже і набирає обертів, то саме час подумати не тільки про справи, але ще й про себе. Бо хороший день – це не лише список виконаних завдань, це ще й смачна кава, улюблена страва і приємна атмосфера та можливість хоча б ненадовго зупинитись і отримати задоволення. Тож, якщо ви сьогодні хочете смачно поїсти, зустрітись з друзями чи просто потішити себе чимось смачненьким, маю для вас чудову ідею. І саме завітати у Довбуш, тому що це місце, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають в легендарній дров'яній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Любите бургери? У Довбуші готують лише зі свіжого м'яса власного помелу. Без субпродуктів і зайвих компромісів домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Кебаби, а також салати, які точно не забудуть. Мами не забудеться. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою. Улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: На правах реклами.

0: Ом, живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Четвер, 13 серпня, і, друзі, літо ще триває. І хочу сказати, що до вересня вже й не так багато залишається, тому варто насолоджуватись літом на максимум. І знаєте, є речі, які ми купуємо просто тому, що вони потрібні, і є ті, які змінюють відчуття всього дому. Новий диван, і вже хочеться довше залишатись вдома, нове ліжко, і вже наш ранок починається зовсім інакше. Іноді достатньо навіть такої невеликої шафи чи комоди, щоб в кімнаті нарешті з'явився той самий порядок, про який ми так з вами мріємо. І, до речі, психологи навіть кажуть, що зміни в просторі навколо нас можуть також впливати на наш настрій і відчуття комфорту. Тому якщо ви давно дивитесь на свої меблі і думаєте, ну все, пора щось таке міняти, то, можливо, саме сьогодні цей день. І зараз розповім вам про магазин, де можна знайти меблі, які вам допоможуть зробити дім ще більш затишнішим та красивішим. І саме таким, яким ви хочете бачити кожного дня. Тож саме зараз, друзі, вам варто завітати і не затягувати в салон Велюр. В салоні Велюрі ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла, це м'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для вашого будь-якого простору. Завітайте до салону Велюр на вулиці Володимира Великого 7 та оберіть меблі, які будуть радувати вас щодня.
0: На правах реклами.

0: Реклама. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
1: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
3: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
4: Москва згоріла і втонула.
3: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
5: Останні дні літа, не можу радіти.
3: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-1090.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Представниця Болгарії Дара здобула перемогу на Євробаченні 2026, яке відбулося у Відні. Артистка тріумфувала з піснею «Бангаранга», принісши своїй країні першу в історії перемогу на конкурсі. Тож наступне Євробачення буде приймати саме Болгарія. Тепер стало відомо, в якому місці проведуть сам конкурс і коли відбудеться півфінали і фінали. Про це повідомила Європейська мовна спілка. Містом-господарем 71-го пісенного конкурсу буде Бургас, місто на узбережжі Чорного

0: працювати Eurovision Village і Євроклаб. Також будуть проходити культурні розважальні події. Ну, а це четверте за величиною місто в Болгарії. Воно розташоване на узбережжі Чорного моря, відоме своїми пляжами, парками, активним культурним життям. Місто регулярно приймає музичні, мистецькі та міжнародні фестивалі. І саме тому організатори вважають це місто хорошим таким місцем для проведення Євробачення-2027. Загалом право прийняти конкурс виборювали 4 болгарські міста. Це Бургас, Софія, Варна та Пловдив. До фінального етапу відбору дійшли Бургас і Софія, але зрештою організатори зупинили свій вибір саме на Бургасі. І хочу додати те, що Євробачення 2027 відбудеться за оновленими правилами. Європейська мовна спілка внесла зміни одразу до 3 важливих їхніх пунктів регламенту. Ось так. Ну і, друзі, також буде цікаво, хто ж поїде на Євробачення і буде представляти там Україну в 2027 році. Ну, вже дуже цікаво, але бачите, як то час тягнеться. Здається, ніби було щойно Євробачення, і ось вже, бачите, наповну готується до наступного. І так рік за роком, в принципі, пролітає. І хочу сказати, що незмінно залишається бажання до змін. Дійсно, воно виникає раптово, і коли хочеться щось змінити, воно просто тебе зсередини, як то каже, переповнює. Тому варто завітати в торговий центр «Шах», тому що там все на одній локації. Це так зручно, що не варто шукати і бігати з магазину в магазин. Ви просто завітаєте в торговий центр «Шах» на першому поверсі, метр квадратний. В ньому можете придбати собі сантехніку чи плитку. Якщо шукаєте світло, яке буде створювати атмосферу, вам в арт-світло та арт-декор. Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, то на другому поверсі вас чекають Дню меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: Реклама.

На Львівщині затримали майора Нацгвардії, який віз 3 військовозобов'язаних до кордону. А у Київській області викрили схему незаконного оформлення відстрочок через приватні навчальні заклади. Деталі про це і не тільки за мить в полудневому випуску новин. З вами Софія Савченко.

0: На Київщині викрили схему незаконного оформлення відстрочок через приватні навчальні заклади. У 4 ліцеях навчалося близько 50 дітей. Водночас в них були оформлені понад 165 педагогів, з яких 150 – це чоловіки призовного віку. Як розповів генпрокурор Руслан Кравченко, чоловіків фіктивно працевлаштовували вчителями. Вони не проводили уроків і навіть не з'являлися в навчальних закладах. Це коштувало 10 тисяч доларів. Ще по тисячі доларів треба було сплачувати щомісяця, зокрема, нібито для покриття податків. Схема була простою – довідка з ліцею, звернення до ТЦК та СП і відстрочка від мобілізації. П'ятьом учасникам схеми, серед яких директори приватних навчальних закладів, повідомили про підозру, їх затримали. Також ще 21 чоловіку, які, за даними слідства, скористалися схемою та отримали відстрочки, теж повідомлено про підозру в ухиленні від призову під час мобілізації. Правоохоронці встановлюють інших причетних осіб. Під час обшуків лише за однією з адрес виявили майже 53 тисячі доларів та 10 тисяч євро. А на Львівщині затримали майора Нацгвардії, який віз трьох військовозобов'язаних до кордону зі Словаччиною для незаконного виїзду з України. За даними слідства, офіцер забрав чоловіків з Запоріжжя і автомобілем повіз на Закарпаття. Звідти вони мали пішки через ліс дістатися до кордону та перетнути його поза пунктами пропуску. Дорогою офіцер інструктував пасажирів, як поводитися під час можливих перевірок. Радив, що говорити, і казав, що розповідати треба, що вони нібито їдуть до Ужгорода на відпочинок. На одному з блокпостів на Львівщині офіцер показав службове посвідчення, заявив, що перевозить своїх друзів. Під час перевірки з'ясувалося, що один з пасажирів у розшуку за самовільне залишення військової частини. Після цього чоловіки розповіли правоохоронцям про справжню мету поїздки. За організацію незаконного перетину кордону троє чоловіків мали заплатити 6 тисяч доларів.
1: Новини.
0: Протягом минулої доби надзвичайники Львівської області ліквідували 39 пожеж, з них 29 виникли в екосистемах. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити знищення вогнем 5 будівель. Але, на жаль, не обійшлося без трагічних наслідків. Нагадаємо, на пожежі в Другобичі вчора загинув чоловік. Щонайменше 265 людей загинули внаслідок землетрусу, який стався в Колумбії вранці 10 серпня. Ще понад 3700 людей поранені, а майже 500 вважаються зниклими безвісти. Вже три доби рятувальники продовжують шукати людей під завалами, пише Рейтер. Понад 11 тисяч житлових будинків зруйновані, тисячі родин залишилися без даху над головою. Президент Колумбії пообіцяв створити екстрений фонд для допомоги у відбудові лікарень, шкіл, будинків та інфраструктури, що зруйновані землетрусом.
1: Новини.
0: Україна розширює механізм компенсації збитків від агресії Російської Федерації. Міжнародний реєстр збитків відкрив ще дві категорії заяв. Державні гуманітарні витрати – це евакуація, тимчасове житло, екстрена медична допомога, реабілітація та компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло за програмою «Є-відновлення». Також є інша категорія – витрати на розмінування, самі роботи з очищення від боєприпасів, навчання фахівців та інформування про небезпеку. Подати заявки за цими категоріями може держава Україна, центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи. В ефір «Твого радіо» повертається Олена Листов'як, а ми почуємося з новинами о 13:00 рівно.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія «Макс Дентал Клінік». Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні 13 серпня, в Україні мінлива хмарність, спека трохи спадає, про це повідомляють у Укргідрометцентрі. В Україні без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, на півдні країни від 14 до 19 градусів, день до плюс 26 градусів тепла. А ось найтепліше сьогодні на Закарпатті, там до плюс 30 градусів. Також мінлива хмарність без опадів очікується завтра, 14 серпня. Також температура буде 10 від плюс 10 до плюс 23 градусів. Тепла, опадів не очікується. В суботу та неділю, а саме 15 та 16 серпня, невелика хмарність, проте буде дуже ясно продовження. Без опадів температура буде 10 від плюс 12 до плюс 31 градусу тепла. Ну, ми продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останніми. А дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, чи оголилися шийки зубів, це вже не про саме пройде. Це ясно просить допомоги. І якщо не звернув ту увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен. А далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції, неясна, без болю і все це під анестезією. Результат – ясно перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, і всміхатися стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
3: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу.

0: класі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Ніч подарувала любителям астрономії справжнє небесне шоу – пік метеорного потоку Персеїди. Цього року могли сповна насолодитися цим неповторним явищем, адже цьому сприяли умови саме для спостереження. В нічному небі у різних куточках світу можна було побачити десятки, а подекуди й до сотні метеорів за годину. Найкраще падіння метеорів було видно за містом подалі від освітлення, але навіть у межах міста у небі можна було побачити цей сорипад. Персеїди – це один з найвідоміших і найактивніших метеорних потоків року. Вони виникають, коли Земля проходить крізь уламки комети, свіфта, а частинки згорають в атмосфері, залишаючи яскраві сліди в нічному небі. Люди не прогавили нагоди, зловили найяскравіші моменти зорпаду, тож соціальні мережі наповнились чарівними кадрами цього небесного явища. І ясна річ, ними ми можемо також насолодитися, якщо не встигли, звісно, їх побачити на власні очі. Тож, друзі, хочу вам сказати, що комусь ще також пощастило побачити сонячне затемнення, і ці світлини також облетіли соціальні мережі, особливо Трець, тому переглянути є що і насолодитися цим також. Але, як то кажуть, всюди добре та вдома найкраще. І це справді так, особливо, що ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово, діє програми «Є-оселя». Житловий комплекс «Ядро» кредитований Ощадбанком за програмою «Є-оселя». І це означає, що можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.
4: На правах реклами.

0: хочеш, та... твоє радіо.
1: 12:30, і хтось вже так подумки думає про смачний обід. В принципі, це зрозуміло, тому що поїсти хочеться завжди. Але є місця, куди приходять просто поїсти, а є довбуш, місце, куди хочеться повертатись за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка, та той самий смак, який запам'ятовується. Любите бургери? У довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса власного помелу і без субпродуктів зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. А ще в меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно захочеться вам скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою. Улюблені страви приїдуть до вас дуже швидко. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Також військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
0: У правах реклами.

0: Моє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
2: Реклама. Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: 21 серпня о 19:00 початок української вечірки до Дня Незалежності у «Зефір ПАП». У той вечір, де буде багато української музики, танців, драйву та атмосфери, яку хочеться прожити разом. MC Юрій заряджає настроєм та найкращі українські хіти. Співаємо і танцюємо разом. Святкова атмосфера, бо незалежність варто святкувати гучно. Одягайте вишиванку або образ у синьо-жовтих кольорах та збирайте друзів. Вхід 250 гривень, 21 серпня, початок о 19:00. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Бронюйте столик вже зараз, зробімо цей вечір по-українськи гучним.
2: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, якщо хочете дуже швидко змінити настрій в своєму домі, то варто почати з меблів. Новий диван може стати улюбленим місцем для вашого відпочинку, а нове ліжко – подарувати якісний сон. Новий стіл – зібрати з собою всіх найближчих і м'які лінії понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн та безвідсоткове розтермінування. Завітайте на вулицю Стрийського, 105, це навпроти газової. М'яка лінія – комфорт, який починається з правильного вибору.
2: О правах реклами.
1: Ну а саме зараз, друзі, ваші теплі привітки та привітання. Я нагадаю, для того, щоб зробити приємно, а просто підняти настрій своїй подрузі, другові, також тим, хто вам такий близький по духу, можете просто взявши телефон до рук і зайти у Viber, надіслати там теплий привітик та привітання на наш студійний номер 067-704-1014. І ми зачитаємо його тут у студії твого найріднішого, для того, щоб підняти настрій для всіх ваших найближчих людей. І ось пише нам наша слухачка Ірина. Доброго ранку, твоє радіо. Бажаю всім гарного настрою та дня. Нехай це літнє сонечко світить для кожного слухача твого радіо. І сьогодні я заряджаюсь позитивом від вас. І хочеться почути Нікіта Кисльов, «Вівтар». Щиро дякую. Ну, відміну ми поставимо цю композицію, прослухаємо разом з вами. Ну, а зараз ще привітаннячко, зараз зачитаю. Доброго дня, твоє радіо. Хочу попросити передати привітання для Ляни Васюрко. Нагоди її днюшки. Дорога Масю, з днем народження! Ти для мене найкраща подруга та мудра порадниця. Найулюбленіша хресна для моєї дитини, якій віддаєш всю свою любов. Прекрасна мама, турботлива дружина і просто неперевершена людина. Дякую тобі за твою постійну підтримку та нашу справжню дружбу. Бажаю тобі безмежного щастя, міцного здоров'я і щоб всі твої мрії збувалися. А вдома завжди панував затишок, гармонія та благополуччя. Нехай твоє життя буде таким же яскравим і святковим, як цей вечір у Нью-Йорку. Цілую і піймаю, неймовірно люблю, твоя Олеся. Ну, дуже красиві, гарні привітання. Ми також приєднуємось до цього привітання. Бажаємо, щоб всі мрії, бажання завжди здійснювалися. От тільки загадали, задули ти свічку на тортику, і все дійсно ваше найпотаємніше здійснилось. Ну що ж, ну а саме зараз ця композиція для нашої іменинниці.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-Хотел Шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо-Хотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани, 16.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Що ж, друзі, багато хто з нас переконаний, що сухі шкіри виникає лише восени або взимку. Проте дерматологи наголошують, що такі спекотні дні наша шкіра також втрачає вологу і стає такою стягнутою, лушиться. Причиною цього є нерідко не лише сонечко, але ще й звичка, яка навіть не робить так, щоб люди задумались над нею. Літня спека нам здається часом, що вона, шкіра наша, не дотримує достатньо природньої вологи. Однак на практиці все відбувається навпаки. Під впливом ультрафіолету, кондиціонерів, морської води та інших зовнішніх факторів природний захисний бар'єр слабшує. Епідермис починає втрачати воду. І саме тому влітку багато людей стикаються з сухістю, подразненням і дискомфортом.

0: то це буде відображатись на самій шкірі. Агресивне очищення. Часте використання засобів з великою кількістю спирту або сильних поверхнево-активних речовин також дуже шкодить шкірі. Відмова від зволожувального крему. Так, чимало людей вважає, що це потрібно тільки взимку, але влітку також він дуже потрібен. Морська та хлорована вода. Після купання у морі чи басейні на шкірі може залишатись сіль або хлор, які сприяють пересиханню. Саме тому під час плавання, після плавання бажано вам змитись з чистою водою і нанести зволож крем. Внутрішні причини. Іноді проблема пов'язана не з зовнішніми чинниками, а сухість може виникати через дефіцит вітамінів, вікові зміни або ж прийом певних лікопрепаратів. І як от зберегти нашу шкіру здоровою влітку? Бо це дуже хочеться зробити, особливо перед осінню. Фахівці радять щодня користуватись сонцезахисними засобами з SPF. Пити достатню кількість води, не приймати занадто гарячий душ і вбирати м'які очищувальні засоби. Також не варто нехтувати щоденним зволоженням, навіть якщо на вулиці панує шалена спека. Додатково рекомендується уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями. В такі години час пік, тому що, направду, воно буде тільки шкодити вам, вашому організму і вашій шкірі. Але ж так хочеться, по суті, засмагати. Тому варто взяти і користуватися все частіше сонцезахисними засобами. Сухі шкіри влітку – це дуже поширена проблема, часто виникає через поєднання кількох факторів – сонце, кондиціонер і недостатня кількість води. Ну, але якщо ви це все, звичайно, зміните, введете дійсно такі прості щоденні звички і будете правильно підбирати догляд за своєю шкірою, то восени чи взимку пересихання вам також не буде, як то кажуть, заважати. Ну і відтак слідкуємо за собою, друзі, щоб в нас був здоровий сон, ми гарно їли, харчувались і також за собою стежили, тому що це дуже-дуже необхідно. Потім, як то кажуть, дорожче буде вам лікуватись. Ну і, друзі, якщо вже говоримо про якісь певні зміни, про щось таке приємне, то варто і змінити навколо себе простір. Особливо, якщо вже скоро осінь, нам хочеться додати таких золотистих фарб, то варто завітати в торговий центр «Шах». Там все для вашої оселі зібрано в одному місці. Варто світло та арт-декор, на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додадуть вашому простору характеру і настрою. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. А на другому поверсі – нью меблі. Дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Що найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: 12:57, зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами, а я повернусь наступної години. Не перемикайтесь, залишайтесь на твоєму.
2: Як я перша? Так як ми домовилися, так нормально?
3: Я перша починаю. Тихо. Давай, Андрюша, включай. Я ще не зараз.

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Башкортостані за 1300 кілометрів від України. А СБУ викрила агентурну мережу ГРУ Росії, які полювали на F-16 та «Міраж-2000». Новини 13-ї в ефірі. З вами Софія Савчан.

0: У Генштабі підтвердили ураження НПЗ «Газпром Нефтехім Салават» у Башкортостані за 1300 кілометрів від України. На території підприємства зафіксована пожежа. Комплекс є одним з найбільших нафтопереробних та нафтохімічних підприємств Російської Федерації. Його потужність переробки до 10 мільйонів тонн вуглеводневої сировини на рік. Підприємство виробляє бензин, дизель, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію. І за даними Генштабу, задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Об'єкт вже був під атакою 14 липня, після цього зупиняв роботу. Польща розглядає можливість передачі Україні чергової партії ракет «Петріот». Це питання вирішиться протягом найближчих днів, повідомила заступниця міністра оборони Польщі. Водночас додала, що на оцінку ситуації впливає нещодавній інцидент з російською ракетою, яка вторглася на територію Польщі. На її думку, міністр оборони нині наразі схильний підтримати передачу Україні чергової партії ракет. В окупованому Севастополі підірвали капітана першого рангу. Проукраїнський телеграм-канал «Кримський вєтір» пише, що загиблим є колишній командир українського підводного човна «Запоріжжя», капітан першого рангу Роберт Шагеєв, який у 2014 році зрадив присягу та перейшов на бік росіян. Прокремлівський телеграм-канал «Меш» стверджує, що до вибуху може бути причетна жінка з рюкзаком, яка нібито стежила за чоловіком. Підтверджень цієї інформації наразі немає.
1: Новини.
0: СБУ викрила агентурну мережу ГРУ Російської Федерації, до якої входило 14 осіб, які полювали на F-16 та «Міраж-2000». Встановлено, що спочатку російське ГРУ залучило до співпраці львів'янина, який адміністрував телеграм-канал про авіацію. До уваги рашистів він потрапив, коли публікував у прокремлівських чатах фотографії бойових літаків ЗСУ. Щоб виконати вороже завдання, агент втемну задіяв 13 своїх підписників, які мають високоякісну фотоапаратуру і проживають поблизу авіаційної інфраструктури Сил оборони. Вони фотографували українські аеродроми, військові літаки, їхні екіпажі та техперсонал, а також фіксували часові інтервали зльотів та посадок бортів нібито для телеграм-каналу львівського блогера. Агент також зливав рашистам графіки вильотів та посадок бойових гелікоптерів. Такі розвіддані отримував від командира авіаційної ескадрилі ЗСУ, який з власної ініціативи надавав цю інформацію. Крім того, співробітники СБУ заблокували і 4 канали та 10 тематичних груп у Телеграмі, де відбувалося поширення фото та інших даних про авіапідрозділи ЗСУ. Працівники ДБР за сприяння керівництва МВС затримали начальника одного з підрозділів поліції охорони Дніпропетровщини, якого підозрюють в організації систематичних поборів з підлеглих. За даними слідства, понад 100 поліцейських щомісяця передавали керівництву від 3 до 8 тисяч гривень. Загальна сума данини так званої перевищувала 300 тисяч гривень на місяць. 8 серпня начальника підрозділу затримали під час спроби перетнути державний кордон. Йому повідомили про підозру. За оперативною інформацією, схема діяла близько року. Керівники підрозділу вимагали від підлеглих частину їхнього грошового забезпечення і премій. Ті, хто відмовлявся платити, ризикували втратити частину щомісячної премії або не отримати щорічну матеріальну допомогу. Такі новини 13-ї. Наступний випуск лунатиме о 14-й. Почуємося.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія «Макс Дентал Клінік». Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Найближчими днями в Україні утримується комфортна та суха погода завдяки свіжій повітряній масі, яка зайшла в тил холодного атмосферного фронту. Спека тимчасово відступить, тож яка буде погода найближчими днями, дізнаємось прямо зараз. За даними синоптиків, 13 серпня і аж до суботи включно, денна температура буде коливатись в межах плюс 22-26 градусів тепла, і вже згодом трошки погода зміниться. Вже з неділі понеділка знову повернеться в Україну спека, проте трохи буде така невеличка прохолода. Дощі в найближчими днями чекати не варто, весь цей час над Україною зависатиме антициклон, і також прогнозують приємну погоду, і температура буде в комфортних таких від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. Ну і в середньому по країні вночі стовпчики термометрів будуть показувати від 8 до 13 градусів тепла. В день буде прогріватись до плюс 26 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, там буде сягати температура до плюс 27 градусів Цельсія, а місцями по області до плюс 30 градусів тепла. На сході погода прогнозується від плюс 21 до 24 градусів вночі, ну і також до плюс 26 градусів в день. Тож прохолоди, як такої, друзі, не буде. І вже, можна сказати, ми очікуємо на потепління, на таку невеличку спеку саме на цих вихідних, також наступного тижня. Проте ненадовго, тому що, за даними синоптиків, наступного тижня нас ще чекають місцями дощі, температура буде трішки менше, ніж 30 градусів. Проте вже доволі таки свіжіше. І знову Макс Дентал Клінік. Якщо мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно, то сьогодні це реально. І без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І уявіть собі таку тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів і відтінок підбирають саме під вашу усмішку. Тому здаля і зблизька вони виглядають доволі природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить довгі роки. А при доброму догляді й десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять вам саме вініри, чи спочатку вам варто щось підлікувати. Макс Дентал Клінік. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Макс Дентал Клінік, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте також їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Життя змусило багатьох українців покинути рідний дім, хтось зробив це вимушено, хтось свідомо, але спогади про свій край не завжди залишаться в серці кожного, хто був змушений залишити його. Бо нема на землі місця дорожчого за те, де ти народився, виріс та де був щасливим. Українці ностальгують та згадують, як та чим пахнуть їхні рідні місця. Для когось це запах кавуна та щойно зварених креветок, для інших свіжа випічка чи ароматна кава, а хтось асоціює своє місто ще черешнями та медом. Кожен закуток нашої прекрасної України пахне по-особливому. Чи то запашний південь з солоним морським вітром і ароматом польових трав, чи захід, де, здається, і дня не проживеш без запашної кави. Чи Карпати, що пахнуть хвоєю, свіжим повітрям і лісом. Усі ці запахи про дім, про місце, куди повертаєшся думками щодня. І знаєте, я хочу сказати, що по-справді ароматно і так добре може пахнути тільки вдома. Тому що добре знаємо, що всюди добре та вдома найкраще. І це дійсно так, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицько в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховуватись поступово, адже діє програма «Є-оселя». Ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарк. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. І це була реклама.

0: Дорогі радіо.
1: В цьому шаленому темпі ми інколи забуваємо не те, що поснідати, а й пообідати, друзі. Але все-таки треба знати локацію, де ви не просто прийдете поїсти і підете, а той заклад, який ви запам'ятаєте, захочете повертатись туди знову і знову за справжнім смаком. І це заклад Довбуш у Дрогобичі. Саме тут піцу випікають в легендарній дров'яній печі Валоріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той те самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, в Довбуші їх готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів, а ще домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без жодного майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які вам захочеться скуштувати. А ще які в них кебаби та салати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою. Улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Телефонуйте. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі. На вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш. Смак створений з любов'ю до кожної деталі.
0: На правах реклами.

0: Ого, є! Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, Новошич.

0: Facebook.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Ефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: 21 серпня о 19:00 українська вечірка до Дня Незалежності в Зефір Паб. Готуємо вечір, де буде багато української музики, танців, драйву та атмосфери, яку хочеться прожити разом. МС Юрій заряджає настроєм, а також найкращі українські хіти. Співаємо, танцюємо разом. Святкова атмосфера або незалежність варто святкувати гучно. Одягайте вишиванку або образ у синьо-жовтих кольорах та збирайте своїх друзів. Вхід 250 гривень. 21 серпня, початок о 19:00, місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Бронюйте столик вже зараз і зробімо цей вечір по-українськи гучним.
2: На правах реклами.

0: скільки часу ви проводите вдома? Ну, я думаю, що доволі таки багато. А от скільки часу ваші меблі працюють для вашого комфорту? Ну, тут місяця безкінечно. В салоні «Велюр» знають, що хороший диван – це місце для відпочинку, а хороший стіл – для важливих розмов. Хороше ліжко – для якісного сну, тому тут зібрали меблі, які не просто заповнюють простір, а ще роблять його по-справді особливим. Салон меблів «Велюр» Другобич, вулиця Володимира Великого, 7. Обирайте комфорт, який залишається з вами щодня.
1: На правах

0: Ще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
0: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. «Планета спорту».

0: То лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: А давайте ми собі трішки уявимо, що цей четвер – це не просто четвер, це маленька валіза, яку ви пакуєте в свої вихідні. І що ви точно будете брати з собою цього тижня? Обирайте, чи гарний настрій, улюблена пісня, чи зустріч з людиною, з якою ви скучили. А може просто кілька хвилин або годин тиші і каву, нікуди не поспішати. Цікаво буде, друзі, тому діліться, пишіть там свою відповідь. Ну а поки ви думаєте, ми будемо продовжувати цей четвер разом, бо знаєте, іноді для хорошого настрою і день починається краще, якщо ви себе налаштуєте на позитив. А правильна музика і люди точно поруч будуть цьому діяти тільки. Тому слухайте твої радіо, ми сьогодні зробимо цей день по-справді сонячним. І знаєте, якщо ви хотіли щось для себе сьогодні придбати, підняти настрій шопінгом, то завітайте в торговий центр «Шах». Бо так зручно, коли все на одній локації. Потрібна сантехніка чи плитка вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створити атмосферу, завітайте в «Світло та арт-декор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі вас чекають «Ню меблі». Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місті. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 13:53. Зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з новинами, тож не перемикайтесь.

0: В Україну повернули тіла 261 загиблого. Російська Федерація каже, що всі вони – це українські військові. Фахівці проведуть необхідні експертизи, аби встановити особи загиблих. Під час попередніх репатріацій Росія неодноразово разом з тілами українців передавала тіла загиблих військових Росії. НПЗ в Орську зупинили на півроку та готуються до найгіршого сценарію. Таку заяву зробила місцева влада після успішних атак ЗСУ. ПАТ «Орскнефтеоргсинтез» – один з провідних нафтопереробних заводів Росії. Підприємство входить до складу компанії «Форте Інвест». Проєктна потужність заводу становить 5,76 мільйона тонн нафти на рік, і це приблизно 115 200 барелів на добу.
1: Новини.
0: На Львівщині викрито прийомного батька на систематичному ґвалтуванні неповнолітньої вихованки. Львівська обласна прокуратура інформує, у квітні 2023 року трьох рідних сестер віком 10, 11 і 17 років передали на виховання до прийомної сім'ї в Стрийському районі. Коли найстарша дівчина влітку поїхала до міста на навчання, молодші сестри залишилися під опікою прийомних батьків. Згодом 53-річний прийомний батько почав систематично вчиняти щодо середньої сестри протиправні дії сексуального характеру. Перший епізод стався у серпні 2025 року. Для підкорення підлітки батько застосовував психологічний тиск, залякування і побої. Він також погрожував вчинити сексуальне насильство щодо її молодшої сестри. У липні вже цього року дівчина наважилася розповісти про знущання своїй 22-річній знайомій, яка за кордоном. Жінка одразу повідомила про це правоохоронців і після цього зловмисника затримали. 31-річного львів'янина затримали за підозрою в неправдивому повідомленні про замінування головного залізничного вокзалу у Львові вчора. Чоловік є військовослужбовцем і перебуває у статусі самовільного залишення військової частини. Як розповіли у поліції Львівської області, правоохоронці тоді обстежили приміщення вокзалу і прилеглу територію. Також доводилося евакуйовувати людей. Вибухонебезпечних предметів під час перевірки не виявили. Львів'янину ж тепер загрожує до 10 років ув'язнення.
1: Новини.
0: Через російські удари в ніч на 5 серпня постраждали 4 розподільчі центри Фозі Груп. Це суттєво вплинуло на постачання, тому у супермаркетах може бракувати окремих товарів, повідомили в компанії. Зараз триває перебудова логістики. Додають, що Фозі Груп зазнала значних втрат через загибель колег та матеріальні збитки. Стверджують, що працюють над тим, аби відновити повноцінні постачання до 24 серпня. І на завершення. Євробачення заборонило проводити конкурс країнам, яка перебуває в стані збройного конфлікту або складної геополітичної ситуації. Європейська мовна спілка оновила правила. Країна-переможець не зможе приймати конкурс, якщо війна чи інша ситуація суттєво впливає на безпеку. В такому разі спілка визначить іншого мовника-організатора. Нагадаємо, що у 2023 році після перемоги українського гурту «Калуш Оркестра» конкурс у Ліверпулі провела Велика Британія від імені України. За новими ж правилами, альтернативний мовник вже не матиме такого зобов'язання. О 15:00 рівно будемо підбивати підсумки цього четверга, тому ви не перемикайтесь.

0: партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні, 4-13 серпня, в Україні прогнозують мінливу хмарність та поступове послаблення спеки. Опадів синоптики не очікують. Вітер буде сьогодні північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі буде становити від 8 до 13, на півдні від 14 до 19 градусів тепла. В день стовпчики термометрів покажуть від 21 до 26 градусів. Найтепліше сьогодні буде на Закарпатті, там повітря прогріється до плюс 30 градусів тепла. В столиці та області прогнозують мінливу хмарність без опадів, а також температуру до плюс 25 градусів тепла. Раніше також повідомлялося, що у Львові через аномальну спеку сталося аварійне відключення електромережі, через що частина міста залишилась без світла. І за інформацією, також багато що було знеструмлено. Але, друзі, як бачимо, така вже спека в нас цими днями не буде переслідувати, тому що до неділі в нас будуть приємні від плюс 10 до плюс 26 градусів тепла. І в неділю, 16 серпня, очікуємо трішки більш спекотніший день. Там повітря прогріється від 12 до плюс 31 градусу тепла. Але відтак, за тенденцією, тим паче за словами синоптиків, справжньої спеки нам тут на заході точно не варто чого чекати. І ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар прикріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга, і ця дуга легенько, але постійно тисне. І зуби поволі, міліметр за міліметром, змічуються туди, де їм і місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не лише про красу, криві зуби гірше чистяться, між ними застряє їжа, звідси каріс і проблеми з ясними. А неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд і це юхайна усмішка, і зуби, які вам служать довше, враховують положення суглобу та знімають спазм м'язів, бо інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні і найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic. Ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Моє радіо.

чудесна річ, не можна забути про ще одне свято, яке сьогодні святкують. Міжнародний день просеко. Відзначається сьогодні, 13 серпня, свято присвячене популярному італійському ігристому вину, яке заведено смакувати охолодженим або в складі легких коктейлів. Саме походження напою – це північний схід Італії, регіони Венето та Фріулі, Венеція, Джулія. І ось як заведено святкувати цей день саме в Італії. Вони підіймають келих улюбленого ігристого разом з друзями, відвідують тематичні дегустації в барах та ресторанах, а також готують коктейлі на основі просеко, наприклад, апероль, сприц. Ось так, друзі. Тому сьогодні, в принципі, є така можливість або ж вже перенести на вихідні, що буде набагато краще відсвяткувати цей міжнародний день цього напою. Ось так. Ну і, як то кажуть, всюди добре, вдома найкраще. Ось, згідно із цими словами, особливо, якщо ваш дім – це квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо мрієте про своє власне житло вже сьогодні, розраховуватись хочете за нього поступово, то знайте, що в них діє саме державна програма «Єоселя». Ви можете придбати собі квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068 551 51 55 068 551 51 55. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Є Радіо.
1: І ось так день за днем пролітає, друзі, і так пролітає наше літо. Тому так важливо ловити кожен момент цієї спеки, сонечка і насолоди. І знаєте, коли ви прокинулись, зробили вже всі свої справи, неодмінно заплануйте собі вечір. Вечір зі своїми найріднішими, з друзями, з тим, з ким хочеться вам бачитись все частіше або ж не виходить. І заплануйте його за смачною чашкою кави або ж смачною стравою. І саме в закладі Довбуш, тому що це місце, куди хочеться повертатись за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі «Валеріані» при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Любите бургери? У Довбуші їх готують лише зі свіжого м'яса власного помелу. Без субпродуктів, зайвих компромісів. А ще домашні соуси без жодного майонезу. А меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, а ще кебаби та салати. Та багато інших страв, які ви неодмінно захочете скуштувати. Не маєте часу завітати? Скористайтесь доставкою, вони приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка – мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – це смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
0: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друзі, в такий прекрасний сонячний день, саме 13 серпня, варто подумати про те, чого вам так бракує вдома. Тому що, знаєте, інколи повертаєшся додому і бачиш, ніби чогось не вистачає, або щось би хотів змінити. І відтак одразу з'являються нові ідеї, лізуть в голову, шукаєте, сідаєте в інтернети, можливо, щось знайдете новеньке і ніби і знаходите. Але де це все придбати? От не знаєте. А ми вам зараз підкажемо, якщо ви хочете швидко змінити настрій в своєму домі, почніть з мене. Новий диван стане улюбленим місцем для відпочинку. Нове ліжко подарує якісний сон. А новий стіл збере з собою всіх ваших найближчих. І саме в м'якій лінії вас чекають такі меблі, куди вам захочеться повернутися, придбати щось для себе. 100 варіантів меблів, сучасний дизайн, безвідсоткове розтермінування. І також пам'ятайте, що в м'якій лінії це місце, куди ви захочеться повертатися з зручним столом, з стільцями. І це буде ідеальний місце для ваших сімейних зустрічей. М'яка лінія – це меблі для моментів, які точно мають значення. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
2: На правах реклами.
3: The business.

І ще одна ідея для того, щоб гарно провести цей час, а саме ці вихідні, друзі, це кінотеатр. Кінотеатр «Злате», що у Трускавці, Шевченка 36. І зараз я вам розповім сеанси, куди ви можете завітати. «Людина-павук» – абсолютно новий день. Це абсолютно новий день для Пітера Паркера, боротьба зі злочинністю в ролі людини-павука у світі, який його не пам'ятає, усвідомлення, що друзі рухаються далі без нього, змушують його змінитися, і зміни ці можуть виявитись доволі сильнішими, ніж він здатен контролювати. Та, можливо, саме ця трансформація стане єдиним шансом зупинити нову загрозу, що нависла над містом, особливо тих, кого він так сильно любить. «Щенячий патруль» – динофільм. Після того, як їхній корабель потрапляє в загадковий шторм, цуценя «Щенячого патруля» зазнають аварійної посадки на незвіданому тропічному острові, населеному динозаврами. Там вони знайомляться з Рексом – песиком, який вже багато років живе на острові та став справжнім експертом у всьому, що пов'язане з динозаврами. Тим часом заклятий ворог команди Мер Гамбінгер, нахабно видобуючи саме природні ресурси острова, випадково спричиняє виверження величезного сплячого вулкана. Цуценятка опиняється в центрі серії на складних рятувальних місій динозаврських масштабів, більших, ніж будь-коли раніше. Тож вам і вашим діткам буде це дуже цікаво. «Кузьма. Страшно веселий». Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий» про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін». У всіх кінотеатрах з 13 серпня його любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви, фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості, який досі його не відпускає. «Посіпаки і монстряки». Після світового успіху найсмішнішої комедії «Еліта» 2024 року «Нікчемний я 4» студія Illumination відкриває нову, ще шаленішу сторінку твого анімаційного всесвіту. І цього разу абсолютно новими персонажами, улюбленішими анімаційними франшизі в історії світового прокату. Така зухвала, абсурдна, напрочуд правдива історія про те, як посіпаки підкорили Голівуд, стали кінозірками, все втратили і випустили монстрів на волю. І зрештою мали об'єднатися, щоб врятувати планету. Наступний фільм – це лише «Одна ніч». Що, як одна безладна ніч виявиться найкращим, що коли-небудь траплялося у вашому житті? І вже цього літа номінантка на премію «Оскар» Моніка Барбаро та номінант на премію «Бафта» Калум Тернер у ролях двох незнайомців, які випадково зіштовхуються в дещо вигаданому Нью-Йорку в ніч, коли самотнім дозволено абсолютно все. Нещодавно покинутий Оуен і романтична мрійниця Еллі, здається, єдині в місті, хто шукає не просто випадкову пригоду, і між ними одразу спалахує іскра, але низка непорозумінь і несподіваних відволікань ускладнюють цю ніч, постійно розводячи їх в різні боки. Тож, будуть вони разом чи ні, побачимо в кінотеатрі «Злате». «Одіссея». Наступний фільм Крістофера Нолана «Одіссея». Міфологічний, пригодницький епік, знятий у різних куточках світу і з використанням абсолютно нової плівкової технології IMAX. Кінець «Оук-стріт». Після загадкової космічної події вулицю Оук вириває з передмістя та переносить у зовсім невідоме місце. Родина Платтів незабаром усвідомлює, що їхнє виживання залежить від того, чи зможуть вони триматись разом. І тепер вони намагаються зорієнтуватися у вже невпізнаваному середовищі. Ось так, друзі. Ну а саме зараз ми розіграємо серед наших слухачів два квиточки в кінотеатр «Злата». Хочу нагадати, як все буде відбуватись. У мене є запитання, до нього є варіанти відповідей. Вам потрібно обрати ту, яка, на вашу думку, вірна, повністю її прописати і надіслати нам у вайбері повідомлення на наш номер 067-704-101-4. Той, хто перший дасть вірну відповідь, той і отримає свої квитки. Отже, друзі, запитання. Як звати цуценя, якого щенячий патруль зустрічає на загадковому острові? Як звати цуценя, якого щенячий патруль зустрічає на загадковому острові? Рекс, Макс, Рокі. Рекс, Макс, Рокі. Вперед!

Ну що ж, друзі, повертаюся до вас і хочу вам сказати, що це такий добрий друг, вже він потім став, звичайно, щенячому патрулю. Це собачка, яка називалася Рекс. Рекс, саме з Рексом вони познайомилися на цьому острові, і він вже давно там жив і став справжнім експертом у всьому, що взагалі пов'язано з тими динозаврами. Ось так, тож вірна відповідь – це Рекс. І в мене є переможець, а саме слухач, номер телефону завершується 889, це Олег. Так що, пане Олег, я вас вітаю, квиточки в кінотеатр «Злата» ваші, вам ж бажаю класного, гарного, незабутнього перегляду. А хто сьогодні не отримає свої квитки, друзі, не засмучуйтесь, вже завтра вони точно будуть ваші. Залишайтесь на твоєму.

0: реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани, 16.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: що ж, друзі, це ремонт, це оновлення, чи просто бажання зробити свій дім ще кращим, знаєте, що в торговому центрі «Шаг» є все для вашої оселі. І все зібрано на одній локації. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, а також бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору характеру, а ще й настрою. На другому поверсі, друзі, ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, наш ефір добігає кінця. Дякую кожному, хто сьогодні був зі мною, писав. І нехай цей день, знаєте, подарує вам хоч трішки одну приємну таку несподіванку, одну щиру усмішку і трішки часу для себе. Бо літо дуже швидко минає, а життя, по суті, ще швидше. Тому не відкладайте нічого на потім і проживайте це сьогодні. Всім гарного вечора. В студію ще повертається Софія Савчин з новинами. А я кажу вам всім па-па. Почуємось вже наступного тижня. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Цілую, люблю.

0: Тину військовій частині В-3394. Обіймав посаду майстра обслуги з обслуговування та ремонту спеціальної техніки. 22 квітня, перебуваючи у складі евакуаційної групи в населеному пункті Миропілля Сумської області, Олександр Даренський отримав важкі поранення, несумісні з життям. Відтоді воїн вважався зниклим безвісти. Зустріч траурного кортежу з тілом захисника відбудеться завтра, 14 серпня, о 13-й на перехресті героїв. О 13.30 у Стебнику на площі Шевченка відбудеться загальноміське прощання. О 14.00 буде чин похорону у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Стебнику. Поховають захисника на кладовищі на вулиці Миколити. Вічна пам'ять герою.
1: Новини.
0: Сьогодні вранці російський реактивний дрон атакував пасажирський потяг «Дніпро-Одеса», який перебував на станції на Одещині. Внаслідок удару по локомотиву загинули машиніст і його помічник. 340 пасажирів евакуювали. Сили оборони уразили диспетчерську вежу аеродрому Саки у Новофедорівці та ретранслятор для управління ударними безпілотниками у районі Чорноморського в окупованому Криму. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Раніше там також підтвердили ураження НПЗ «Газпром Нефтяхім Салават» у Башкортостані за 1300 кілометрів від України. На території підприємства зафіксована пожежа. Цей комплекс є одним з найбільших нафтопереробних та нафтохімічних підприємств. Підприємство Російської Федерації.
1: Новини.
0: СБУ викрила агентурну мережу ГРУ Російської Федерації, до якої входило 14 осіб, які полювали на F-16 та «Міраж-2000». Спочатку російське ГРУ залучило до співпраці львів'янина, який адміністрував телеграм-канал про авіацію. Він потрапив до уваги рашистів, коли публікував у прокремлівських чатах фотографії бойових літаків ЗСУ. Щоб виконати вороже завдання, агент втемну задіяв 13 своїх підписників, які мають високоякісну фотоапаратуру і проживають поблизу авіаційної інфраструктури Сил оборони. Вони мали фотографувати українські аеродроми, військові літаки, екіпажі їхні і технічний персонал, а також фіксувати часові інтервали взльотів та посадок бортів нібито для телеграм-каналу львівського блогера. Агент також зливав рашистам графіки вильотів та посадок бойових гелікоптерів. Ці розвіддані отримував від командира авіаційної ескадрилі ЗСУ, який з власної ініціативи надавав інформацію. Крім цього, співробітники СБУ заблокували 4 канали і 10 тематичних груп у Телеграмі, де відбувалося поширення фото та інших даних про авіапідрозділи Збройних сил України.
1: Новини.
0: В Дрогобичі вчора виникла пожежа в дерев'яному будинку, і під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло чоловіка 1952 року народження. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Вогонь спалахнув у приватному дерев'яному житловому будинку, що на вулиці Івана Франка. Загалом за минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 29 пожеж в екосистемах. Вогонь там знищив понад 2,2 гектара природних територій. Також рятувальники продовжують гасити пожежі на торфовищах. Вони наголошують, більшість пожеж в екосистемах виникає через людську необережність. Трускавецький міський суд визнав винним неповнолітнього мешканця Трускавця в незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини без мети збуту. Хлопець отримав 1 рік пробаційного нагляду, пише Другмедіа з посиланням на вирок суду, що оприлюднений у реєстрі. Відомо, що юнак через Телеграм замовив у невстановленої особи психотропну речовину PVP. За наркотик він перерахував продавцю 1300 гривень через платіжний термінал. Відомо, що з червня за отриманими в месенджері координаторами він вже забрав так звану закладку.
1: Новини.
0: На Київщині викрили схему незаконного оформлення відстрочок через приватні навчальні заклади. В 4 ліцеях навчалося близько 50 дітей, але були оформлені понад 165 педагогів. З них 150 – це чоловіки призовного віку. Їх фіктивно працевлаштовували вчителями. Вони не проводили уроки і навіть там не з'являлися. Працевлаштування таке коштувало 10 тисяч доларів. Також по тисячі доларів треба було сплачувати щомісяця, зокрема нібито на покриття податків. Схема була простою. Довідка з ліцею, звернення до ТЦК та СП і відстрочка від мобілізації, інформує генпрокурор Руслан Кравченко. П'ятьом учасникам схеми, серед яких директори приватних навчальних закладів, вже повідомили про підозру, їх затримали. Також 21 чоловік, які скористалися схемою, теж отримали підозри. Правоохоронці встановлюють і інших причетних. Відомо, що під час обшуків лише за однією з адрес виявили майже 53 тисячі доларів та 10 тисяч євро.
1: Новини.
0: І на завершення, з 5 серпня десятки українських чоловіків отримали відмову в отриманні статусу тимчасового захисту у Чехії. Про це повідомляє чеський портал Новінське. Як сказала Вероніка Воточкова, експертка з питань міграції та притулку Міністерства внутрішніх справ Чехії, вони не змогли довести, що виконали всі військові зобов'язання перед Україною. Зазначає, що виконання зобов'язань можна засвідчити українським виїзним штампом у паспорт. Але в міністерстві кажуть, що віддають перевагу українській електронній військовій книжці, і співробітники органів МВС знають, що там шукати. Отакі справи. Наступна порція новин лунатиме вже завтра, рівно о 10:00. Як завжди, попереду ж бажаю лише хороших. Все буде Україна. З вами була Софія Савчан.

Дрогобицька громада знову отримала трагічну звістку з фронту. Після тривалого періоду невідомості підтверджено загибель захисника Олександра Деринського 1988 року народження. Воїн народився у місто Дніпро. Там здобув середню технічну освіту, але останні 10 років проживав у Стебнику разом з сім'єю. За червня минулого року проходив військову частину.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

0: є анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00.

0: 12 година. Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
3: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом заплутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в Планету Спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу.

0: Вся спасі.
1: Кебабця нагодує всіх.
2: Дрогобич. Вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
6: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
4: Москва згоріла і втонула.
3: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
5: Останні дні літа, не можу радіти.
3: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-1090.
6: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00.

0: стоїте на місці. 16 серпня, 18 година, Новошичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани 6.

0: Нам то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

0: Твоє радіо. Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
3: Москва згоріла і втонула.
2: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
4: Останні дні літа, не можу радіти.
2: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-1090.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено. Пірнали, де перевірено. І не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
1: Три?
0: Ні.
1: 33.
0: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Кілометрами дорогами станом я. Літаком, машиною станеш ти, що могли ми все життя, пліч-о-пліч, рука в руці.

Оживайте, хлопці і дівчата, також друзі милі. Я вас усіх покидаю, сумно мені нині. Мамо, якщо б я не захистив Україну, вони б зробили з неї

Моїй дівчині, коханій, хочу так сказати: проживай, кохана, зненько змушений вмирати. На моїй могилі, мамцю, посадіть калину, щоб усі впізнавали, спочив борець за Україну.